Skal vi lige tage det igen? Det her svenske kongeslot, er det A, Sofienro slot, eller B, Gamla stan slottet, eller C, er det kongeliga slottet? Kongeliga slottet.